Ni da ba ma ga de ga ma ba ga ma da ba ma ga de ga de ba ma ba ga ma de ga ma ga de da de da ni da de ga ma da ba ma ba da ni da ni da ni da ba ni da ba ma da ba ma ga.